tårer. Du kommer att förstå här. Det är bara det som är så ärligt. Sobre isso. Café a você.